0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Bonjour Bira, dakle u aljëma filodu David Bali, ja unek nërë generatorën apë programmi horë të mid-morning e në të shana së frenat ale e tamel e mbarra dhe në rihis për lë manistash alek e mdolla temperatura lë lunë sërë kënë të nëhas da snejnë u erbajnë gradi selgjës aparte menek të nëzër altë minja u ashrinë e rëkli e varja shiftit dhe shenë bej forësat nejnë ta forësat li ta u sa të rënë kërën edhe në ato bedu alë satin s'ka ta non-stop throwback slana
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Bruno Mars, The Kinect, I Just Might for 97. Bej është hati orë le palesa a dej dhe turti jau a hatlef Harry Styles. Lider për jetë në lë kunqertit jau e deshida le jam eftit të tribut le lë hatlef dole partë në lirë që vejna lahbar le matul dhe në gjima sportu në dhamen të halit. E në tisat mërë të arë të në lë filmat të ash al e me filfema tja e këtë në veramen të pihme në hato Harry Styles po lë Instagram të ana e dej 97 bej official.

Justin Bieber, The Kenneth Ghost. Få be. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Po të gjithë të retorna al kompetisioni ta Free Film Fridays, e kif adhësës në qëra Brau National Cinema Day, hafna biljetët e u marit do ti al prets të hames u robis, të zadaun lë biljetët ti, ja fan dhe ki qansë të tërbahon kompletament të jenë. Importanti, li isë guina aktar të artë lunë Bay Drive, ma Ryan O'Gale, bi qansë të tërbahon, e së rëkuna e zinja tu të letë kelmet, o bazat me ndokit të letë kelmet, në të tërë tajdenna, Lema film Uma and Malik. Das example që include drinks one cup of popcorn. Ai li enti shande gzon na ktar bish il weekend tiak veramente tal gen. Good luck vida.

Tough Flow, Don't Break Her Heart, e këfësër do osia, jena me në hadiraj do këllë zhalume, sa me tërë këmë kumpani, jesa unë e këzda, au shahat me aj flë studio, lë zgur, tërë këna të zonë mirë këmë kumpani, jeta i bëjë, kifë gjikë, jena atë ma këmë minisë të sa tjetë të vërë osinar, më batë këllë

du 4-4 Kiss Me More for jeg nërisë në bej. E së pare ka lëkëgjua dhe thaj basa e sajnë të vëqin të pejdej. I së të kolin të dalit e këllpa galum, jo në kella e kin të palma gjëranca. Hafna me nëse rekonda niste no weekend horo kol, për esti la harta shrarë, sërë jahbat nërit nejri gjej. Për ofrës të sejnë fëm, një mandej në rahajar me soltu, për esti të kondalit e nalpaga, o nërë kopra o në rahajar në kond të talbank.

Rexo, One Key Faithless, dhe ka New Religion, fuaj në risë e mbeja gjumë warë lofë sënar, u fëkon në nëjë lektar, këmi njëmë so mërët të nkel me këna raduar il cravings. A në shina u e të mindau, këmë ndishë dhubirë minish u adi, so u avdara farijet, më në odosh e sënën e bau në rawara su baj, në li e gjumë një random cravings, fënijit strambi allikel, për esempio, gjirin kunjat e në kunjat e shrol, për esempio, gjirin kunjat a unë ekstes, o për esempio, një bdanajt a khilejla, andi apti Chinese, për esempio, në kella Asian, jo Indian. Random cravings, ek, liktar li kuali në metti li kuali cravings, ali e khafna drabi, ua e sushi jena, pero ku ka li nësasi, ka li shtepri në abdua u kuali. Para so gjeddi, bish në rada shejil maggiorant stal maltin, që në liktar haqët ali ke li gjenë l'apti italia. Ku ka lektazel plat partikolari li deje me kollu kaptit li ti iklu kwasi kwasi iġir aptit ek naqraf ni trendim u koll. E bat naqraf u WhatsApp 99 0897. Ana nara xeix taħseb inti. Come on, come on.

0: E gjem i soundtrack i gjithi dhe ta Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Rhino Gale, unë e kuasar hin, bëshir e pëkull lowell par biljetit, la na bia.
1: And the winner is... Win! Par biljeti, Ali, klindit hopur il party, zatminit a settembru të në referi al duo, li gjejin mal të në referi al duo Another, nisej kunu live, gjo a secret, unique location. Kull mandek tamel inti bishir bahdal il par biljeti ua li të batinna Another fuq 99-000-897.
0: Ekku, grazie kbira al 356 Entertainment. Disma minja badak il mobile u i batinna fuq WhatsApp 99-000-897.